0: Janda de no me guat ko shabat again. Sekoahu. Pegam dan dan no aune.
1: Vous sintonisez la radio Kouchab Chicken 24/5 FM et CKAU.com.

Janda de nomme guat ko shabat again. Seko ahu. Pegam dan de noa honneur. Get it.